讲到买样的话，其实今朝我这个那都还没有打门卡，好麻利啊！讲到买样的种那都贵，啊，我那一种买个刚喊个 climan， 啊，今天国产的喊个 real versus real， 那提国产的呢？他们那叫做什么？我那个么还今天，啊，今天刚喊，今天还没有你上班的国家，生阿扎个呢，安可人呢买个刚喊，可能个同伴阿不能是完熟来的。Sehingga sekarang rilo kubul lagi, rilo hub lagi, tetapi ke yang besar betul itu datang, abu seng say malia, okra sakra tamu wansuk abu seng wansuk liya, omahai omahai rilo kane nyai, omahai ke kisah misa rangri aji zaman mai abu tu say mia, kenau omahai ke upload kelengke, hai kelengke jeng rang pisha mani mano, rang pisha enggo abu hai rokunai. One sukla yo. Besok seperti kubu ya, apa tu saya mian? Into one sukan ke?